0: रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखरसम्मेलनं प्रारब्धम्। ब्रिक्सदेशाः शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000,000 नवदिल्लीघोषणाः अङ्गीकृतवन्तः। ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रियविवादानां शान्तियुतसमाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। पश्चिमेशियादेशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते च गतवर्षस्य अप्रैलमासस्य 20 दिनांके जम्मूकश्मीरप्रदेशे आतंक्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन् तथा च आतंकवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः। इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखरसम्मेलनम् आयोजयति। गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्सनेतॄणां शिखरसम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस इति विशिष्टं सांस्कृतिक प्रदर्शनम् आयोजितम्। अस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मेनी कल्चर्स इत्येतानि आसन्, येन ब्रिक्स सदस्यानां सहभागी देशानां च संगीतज्ञाः अद्वितीयं सहयोगात्मक संगीत प्रदर्शनं कृतवन्तः। सिम्फनी इत्यस्मिन् ब्रिक्स देशानां विभिन्नानि वाद्ययंत्राणि प्रदर्शितानि तथा च संगीतस्य भारतस्य शास्त्रीय नृत्य परंपराणां च समन्वयः दृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीन देशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग इत्यनेन च पुनः दृढीकृतं यत् भारत चीन देशौ स्वसंबंधेषु सामरिकं दीर्घकालिकं च परिप्रेक्ष्यं स्वीकरिष्यतः। भिन्ना भिन्न प्रायाः विवादरूपेण न भवेयुः इति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनावधौ द्वैपाक्षिकोपवेशने गतवर्षस्य अगस्त मासे तियांचिन नगरे उभयोः अन्तिमोपवेशनानन्तरं भारत चीन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु निरन्तरं प्रगतिः अभवत् इति स्वीकृतवन्तौ। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः AIIB इति भारत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् अवसरेषु चर्चितवती इति वार्ताः।

तस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागी देशाः तेषां प्रतिनिधि मण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद् वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि संकटः एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामक रोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्व संचेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः संजाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्ण खनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपं प्राङ्गणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विकमूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीयमन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मन्त्रिप्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह संगम्य उभयपक्षीयसम्बन्धानाम् आनुपूर्विकप्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तानदेशेन सह भारतस्य अनादि सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद्विशिष्ट सम्बन्धेषु साम्प्रतिकवर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी। उभयोः धीमतोः नेत्रोः मध्ये रणनीति वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्पर्क ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मकर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिकान्तर्जालीय पटले मोदिना प्रोदीरितं यत् गोष्ठ्यामस्याम् अविनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीय घटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमाना भारत मिस्र सन्धि इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः। इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्तामधिकृत्य मोदिना प्रामाण्यपुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविधक्षेत्रेषु स्वकीयां सन्धिं पुनरपि समुनिष्यतः। तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य सहज सौहार्दम् आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः। अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेण्ड आर मार्कोस इत्यनेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्षरूपेण फिलीपीन्स देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ। तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अन्तरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसम्पर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक सम्बन्धानाम् अनन्यथासिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अङ्गीकारं प्राप्तम्।

क्रतुः। रत्नाभूषणक्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः मुम्बय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियन्त्रणीया। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन्नवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दले। उभयपि दले भारतं श्रीलंका।